0: Vandent, Atamna Bujaran, Surgioria, Vandent, Arami Inesunescu. Licenția KPO 0016 Carosunina. Dervat 0604 Sarxanveț.
1: Govast 0 tasă, ieri cu 8 8